Esatto. Саме найдно місто. Саме найдно місто, де можуть бути заедно.